0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Где лепш за усё загадывать жаданні? Паспрабуйте зарабіць гэта каля адзінага ў свеце помніка астролагу. Да таго ж, размяшчаецца ён не вельмі далёка, у цэнтры Магілёва. Скульптурная кампазіцыя выканана з бронзы і складаецца з 14 аб'ектаў. Астролаг вышынёй у 7 метраў сядзіць на высокім крэсле. Побач з ім знаходзіцца тэлескоп. І гэта своеасаблівыя стрэлкі аднаго з самых вялікіх і арыгінальных сонечных гадзіннікаў. У яснае надвор'е стрэлкі паказваюць на одно з 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае знаку задыяка і адначасова сімвалізуе дзяленне цыферблата. Сёння з гэтым месцам у беларусаў звязана немала легенд і прыкмет. Паводле адной з іх, скульптар, перад тым, як прыступіць да сваёй працы, кансультаваўся з астролагамі. І цяпер зоркі могуць выканаць жаданне чалавека, калі папрасіць пра што-небудзь, седзячы ў крэсле свайго знака. Але не забывайце пра самае галоўнае. Жаданне павінна быць сапраўды запаветнае і патаемнае. Лічыцца, што дзякуючы свайму размяшчэнню, астролаг кандэнсуе энергію космасу. Таму, згодна з другой прыкметай, дастаткова проста дакрануцца да скульптуры, каб поспех суправаджаў усе пачынанні і справы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Плошча зорак, на якой усталявана скульптурная кампазіцыя, з'яўляецца своеасаблівай алеяй славы. На ўмантіраваных у тратуарную плітку дзвюхметровых каменных плітах увекавечаны імёны вядомых магілёўцаў, якія ўнеслі свой уклад у гісторыю спорту, музыкі і навукі. Кожны год спіс зорак аднаўляецца і з'яўляюцца новыя імёны і прозвішчы. Сам тэлескоп таксама незвычайны. У ім усталяваны лазер, прамень якога бачны ў небе на многія кіламетры. Яго уключаюць па святах. Самае знакамітае з іх – міжнародны фестываль мультыплікацыі «Анімаёўка», які штогод збірае ў Магілёве мультфільмы з больш чым 20 краін свету. А па маршруце Гомель-Магілёў ад вакзала штодня і практычна кожную гадзіну адпраўляюцца аўтобусы і цягнікі. А я жадаю вам здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кілометраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На самым вялікім паўвостраве ў 3 кілометрах ад гарадскога пасёлка размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў – сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак-замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня отправимся на самый полдень Гомельской области, у город Ельск. Его сапраўдным упрыгоживанием по праве лечится царква Святой Троицы, побудованная на мяжи 18 и 19 стагоддзя у мясцовым помещиком Казимиром Аскерком. У 70-е годы 19-го стагоддзя на ёй была усталяваная званіца з трох ярусаў. Драўляны храм, выкананы ў класічным стылі з элементамі барока, прымае вернікаў да гэтага часу. Сёння царква мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, як помнік драўлянага дойлідства. Галоўнай святыняй тут лічыцца спіс з цудатворнай васькаўскай ельскай іконы Божай Маці. Арыгінал, на жаль, быў згублены. А гісторыя яе вельмі незвычайная. Паводле падання, у 1757 годзе селянін вёскі Мялешкавічы згубіў сваіх валоў. Ён доўга шукаў іх, пакуль не прыйшоў на невялікі лясісты пагорак, які мясцовыя жыхары называлі востраў Васькаўка. Тут, на грушавым дрэве, ён убачыў у незвычайным зянні абраз Божай Маці, а побач сваіх валоў. На месцы цудоўнай з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Yeah, you should take it off.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Падчас зімы і не толькі. Прыгожы летні загар можна атрымаць дзякуючы салярыю. Цяпер гэта даступна кожнаму. Раскажу вам, як жа з'явілася мода на салярый у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Само слово «солярий» узнікло у старажытным Риме і означало «месце для прийому сонячных ваннаў». Тады пад солярий адводзіўся цэлы пакой з вялізнымі вокнамі, праз якія магло свабодна пранікаць сонячнае святло, і размяшчаўся ён на даху дома. Сонячныя ванны былі даступныя толькі багатым людзям. Працэдура была медыцынскай і прызначалася толькі лекарамі для лячэння скурных экзэм, воспы ці ў мэтах касметычнага эфекту. Існуе меркаванне, што мода на загар ва ўсім свеце з'явілася дзякуючы Коко Шанель. До початку 20-го стагоддзя бледная скура была уласцівая арыстакратам і лічылася прыкметай высакароднасці. У той час, як асмуглая сведчыла аб сялянскім паходжанні. У 20-е гады мінулага стагоддзя менавіта Коко Шанель упершыню выпусціла на подыум смуглых мадэляў.
1: Мода на мове.
2: Першы салярый вынайшаў нямецкі вучоны Фрыдрых Вольф, а ў 1975 годзе брат Фрыдрыха Йорг адкрыў першую ў свеце кампанію па вытворчасці лямпаў для салярыяў. Забяспечаныя дамы змаглі дазволіць сабе мець выдатны штучны загар круглы год. Гэта было прэстыжна. Цяпер жа, акрамя выдатных вынікаў эстэтычнага характару, уздзеянне сонечных прамянёў, нават штучных, дапамагае арганізму чалавека выпрацоўваць вітамін D, а таксама гармоны шчасця – эндарфіны. Але вельмі важна перад гэтай працэдурай праконсультавацца са спецыялістам, таму што існуюць некаторыя супрацьпаказанні, пры якія вы павінны ведаць. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.